0: Rádijská mríža Rádio Ena.
1: Ja cijel let, kako mi čakamo.
0: Radio Ena. Več politija.
2: Več dobre glasbe.